پرواز ریڈیو فرینکفرٹ دے خوبصورت سروتیو، اے محبت دا پیغام دین والا

0: واہ جی واہ، ونڈرفل سانگ، بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دیاں، اودے بعد آپ جی وا لاواں گا، آپ جیاں جیاں کالاں لاواں گا. میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں.
1: دوستو ست سری اکال، نمستے، آداب. تسی سن رہے ہو دل دی آواز. میں ہاں تہاڈا دوست تے ہوسٹ درشن سنگھ کھک، پرواز ریڈیو فرینکفورٹ جرمنی. سو فرینکفورٹ جرمنی دے ریڈیو اور نیو یارک تو تہاڈے نال روبرو ہو رہے ہیں جی. تے اج دے پروگرام دی اپاں شروعات کرن جا رہے ہاں تہاڈے نال. سو تانو پتا کہ ایک دن چھڈ کے تے دوسرے دن اسی پروگرام کردے ہاں، جدے وچ کچھ گیت، پھر اسی کچھ امریکہ دیاں دنیا دیاں خبراں لے کے تہاڈے نال روبرو ہونے ہاں. تے اس تو بعد ڈاکٹر گردیپ سنگھ سندھو صحت سبندی جانکاریاں، بھرپور جانکاریاں ایک لڑی وار کتھا دی طرح وہ دیندے ہیں، جدے وچ بہت سروتے انہاں نوں سندے ہیں. کیونکہ وہ تین پروگرام کردے ہیں جی دیہڑی چ، بہت وڈی محنت کر رہے ہیں، کوئی مفاد نہیں ہے. ہندی چ بھی کردے، انگلش چ بھی کردے، اپنے نال ایتھے پنجابی وچ کردے ہیں. سو ٹائم ملے تے وہ پروگرام بھی سن لیا کرو، انہاں دیاں ویڈیو تے فیس بک بھی دے تے فیس بک تے لائیو بھی ہوندے. سو خبراں بھی ایسی کوشش کری دیاں کہ تہاڈے تک معیاری خبراں لے کے آئیے، تے کچھ گیت بھی چون میں کوشش کری دے کہ ودھیا گیت، کلچر گیت جڑے جدے وچ ویگلر نہ ہووے، جدے وچ ایہو جیہاں شبد والی نہ ہووے، وہ اسی کوشش کری دی ہے تہاڈے تک پہنچاؤن دی. سو لو پروگرام دی شروعات کردے ہیں جی. کرپا ہوگی تیری مالکا، اے بابا گلاب سنگھ.

آپ کے دلوں سے راج کرنے والا یہ ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ. جی ہاں پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی. آف کورس پرواز ریڈیو بالکل دوستو پرواز ریڈیو از یور اون ریڈیو اسٹیشن.